0: tande se Wyclef ka pala avèk nou. Pwa Israel esko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mbyen kre ou pale la? Refuge nan zon nan kande? Atensyon!